0: P3.
1: Urørt. Montens Urørt er rigla.
2: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt.

0: Billie Eilish, Bury Our Friend, og du fikk den her i P3-morgen, hvor vi har spurt hva gleder du deg til i dag. Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Frida har sendt en litt søt melding. Gleder meg til å komme hjem til hunden min. Det var ekstra vondt å gå fra han da jeg gikk ut døra i dag. Føler jeg fortsatt hører han pipe etter meg på bussen.
0: Det er så vondt.
1: Jeg har aldri hatt hund.
0: Men de piper, ja.
1: Ja, de piper, men jeg kan de se for meg triste øynene deres.
0: Ja, altså, sånn som jeg forstår det, så har ikke hundene egentlig noen ordentlig tidsforståelse. Så om du er borte i en time eller to uker, så føles det litt likens ut for dem. Så det er helt grusomt for dem hver gang du drar, for det er akkurat like lenge hver gang.
1: Men for det er sånn, ok, jeg tenkte det var bedre, ja da. Men...
0: Kan være. Berit tar også slengt på, gleder seg over at det kun er to dager igjen til hun skal logge av for fire ukers sommerferie. Blir deilig med en liten pause. Det er litt sånn gøy stemning på kontoret når folk tar ferie på forskjellige tidspunkt.
1: Skyter inn fra en anonym her også. Skaffer på sin på en første date. Føles litt feil å si at personen gleder seg, men det blir spennende. Og da sier vi lykke til.
0: Lykke til, og lykke til må vi også kunne si til Øystein. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, Øystein, du har altså vært og sett fotballkamp i natt på pub. Hvordan var det?
2: Det var en fantastisk stemning og helt fantastisk, men jeg er sliten nå, ja.
0: Ja, det
1: tror jeg på, men skal du hjem nå, eller skal du på jobb?
2: Nei, du, jeg har ferie fra i dag, det er første feriedag i dag, men nå har jeg nettopp gått av T-banen, så jeg tenkte det var strategisk med en liten fridag i dag, så det er nok den beste avgjørelsen jeg har tatt på lenge.
0: Øystein, det er den mest strategiske beslutningen som er tatt noensinne, tror jeg vi må si. Jesus Christ, men hvordan var det liksom sitte på pub i det Norge vant?
2: Nei, det var helt ekstremt. Altså, jeg var jo ikke født forrige gang Norge spilte en VM-kamp. Jeg er jo født i 99, og vi var jo sist i VM i 98, så den stemningen var helt euforisk, så det kan anbefales til alle.
0: Ja, ble det sånn at alle på puben var venner, selv om du på en måte ikke kjente alle?
2: Altså, jeg tror jeg aldri har pratet med så mange fremmede i hele mitt liv, så det var en fantastisk stemning, og det var god stemning, og alle pratet med hverandre, og det var herla i tak, og danset på bordet, så...
1: Danset på bordet?
2: Ja. Altså, jeg kan ikke danse, men gi meg noen meter innenbord, så setter meg på et bord, så danser jeg også. Det er ikke noe problem det, altså.
0: Jeg vil anta den puben du var på, var en av de som holdt litt ekstra lenge åpent, fordi det er VM. Når er det hensiktsmessig å dra hjem når puben er åpen så lenge?
2: Nei, altså, dere snakker med en kar som går hjem klokka 6:10 på en onsdag, så jeg tenker så lenge som mulig.
0: Det er så deilig, det er så deilig.
1: Jeg hyller deg.
0: Ja, jeg hyller det, og du har jo spurt om vi kan få på en litt sånn spesiell låt her. Ja, hva er det du ønsker det?
2: Nei, altså, når du sitter på T-banen på vei hjem og ser at resten av Oslo våkner, da blir du litt selvbevisst. Jeg tenkte Self-Aware var en ganske passende låt å ønske seg.
0: Vet du hva? Det er en helt nydelig låt å ønske seg her, Øystein. Du, lykke til på veien hjem. Kom deg hjem og...
1: god ferie.
0: God ferie.
2: Tusen takk, så får du ha en nydelig onsdag videre.
0: Takk det samme, Øystein. Ha det bra.
2: Ha det.

0: sending.
1: God morgen til det som hører på. Arin og Henning på plass i studio. Og vi må jo bare si, hvis du ikke har fått det med deg ennå, Norge vant.
2: Ja, 4-1 til Norge mot Irak i natt.
1: Statsministeren var fornøyd. Alle er fornøyd.
2: As we should be.
1: As we should be. Og du kommer til å bli enda mer fornøyd, for jeg skal ut og si Daniel fra Siesta skal komme med en liten Irak-rapport. Han er ikke i Irak, men han er over dammen i Uniten, og har laget et lite reisebrev til oss.
2: Ja, for han var på kampen i går.
1: Han var på kampen i går, så jeg vet ikke nøyaktig hva det han har med til oss, men det skal vi få høre etter vi har gjennomført dagens allsang. Og til å hjelpe oss med da, så har vi fått med oss Kenneth. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Kenneth, så du kampen i natt?
3: Vet du, jeg sovna i går, ass.
2: Du, hva? Sovna du? Hva? Men du hadde planlagt å se den?
3: Ja, hadde det.
1: Hvor sovna du?
3: I stolen.
1: Nei, ikke i stolen.
2: Vet du hva? Jeg føler så med deg, for jeg sovna med PC-en ved senga med selv.
1: Men Kenneth, kan jeg spørre, når våkna du da?
3: Nei, jeg våkna vel når min fru kom hjem, for hun var en annen plass og så på kampen.
1: Hva var din første reaksjon når du fikk høre at kampen var over?
3: Jeg bare, shit, ja, jeg må nok gå vekk meg, for jeg skal opp tidlig bare.
1: ikke sant. Men du er glad i dag likevel?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Og i dag så har du jo med en allsang som jeg synes absolutt passer til i dag. Hva er det du har med?
3: Jeg har med Macklemore med Can't Hold Us.
2: Det er en god sang, det er en god stemningssang.
1: Absolutt, det er det. Vet du hva, vi får den på, og så feirer vi. Neste kamp får du med deg, Kenneth.
3: Yes.
1: Det er helt nydelig. Ha en strålende dag.
3: Ha en strålende dag.
1: Ha det bra.

0: Jonas Lav, ja, ja, ja, og du fikk den her i P3 Morgen, hvor vi har fått et lite reisebrev fra Daniel Rørvik, som vi hørte før med musikken. Trude skriver at Rørvik høres ut som en reisereportasje av sønnen til Tore på sporet.
1: Trude, det skal vi melde videre til Rørvik. Takk for meldingen.
0: Takk for meldingen.
1: Og så har vi jo en åpen inbox, det vil vi jo minne om, inni appen NRK Radio. Hvis du søker opp P3 Morgen, så det en liten send inn-knapp der, og der kan du sende oss en melding om hva som helst. Det har mange gjort. For eksempel Anonym her, som skriver: God morgen! Må vente med å si det til folk, men må bare fortelle noen det. Jeg skal bli far! 80% glad og 20% redd. Siste sommer som barnløs. Gjett om det skal nytes. Ha en fin dag!
0: Herregud!
1: Du?
0: Crazy!
1: Gratulerer!
0: Ja, gratulerer så mye. Det kommer til å bli mest gøy, tippa jeg. Jeg vet ikke hvordan man feirer sommer med en liten baby.
1: Nei, men nå skal ikke han ha barnet enda, ikke sant? Eller nei, han skal ikke ha barnet, dama skal ha barnet.
0: Hvordan har han en optimal sommer i år da? Eller skal jeg si, fordi dette blir jo siste sommeren uten barn.
1: Ja, hvordan gjør man sin siste sommer uten barn? Er det liksom,
0: Faktisk, hvis du først skal være bøttedriting sen sommer, så tror jeg det blir den her
1: 100%.
0: For det passer dårlig når det er VM om 4 år.
1: Men ikke bli så drit at du plutselig blir utro, sånn, det er ikke så gøy. Men,
0: nei.
1: Men liksom nyte, ha det fint, ha det gøy med fruen.
0: Ja. Ja, du må huske på fruen oppi det hele. Du kommer til å være sliten neste sommer, tipper jeg.
1: Absolutt.
0: Men det blir sikkert gøy å bade med baby også.
1: Det er det sikkert.
0: Sikkert for de som har sånn.
1: Jeg har ikke barn, så jeg vet ikke, men jeg antar at det er hyggelig.
0: Jeg kan bekrefte at det er gøy å bade med baby.
1: Ok. Jeg skal ta en melding til, kanskje?
0: Jeg tar en melding til.
1: Magnus gleder seg til å spille sin siste konsert før sommeren. Skal spille bass og gitar, så han håper alt går som det skal. Spiller man bass og gitar samtidig da? Finnes det liksom et instrument som er bass og gitar samtidig? Eller er det en bassgitar? Hvorfor ser du rart på meg?
0: Fordi, les den meldingen en gang til. Det er mulig det jeg som fikk slag.
1: Jeg skal spille bass og gitar, så jeg håper alt går som det skal.
0: Jeg tror ikke han gjør det samtidig.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan han skulle ha fått til. Har du sett en bass? Har du sett en gitar?
1: Ja, det ikke, altså, hvis du tenker på en bassgitar, så ikke det mye forskjell. Det bare to strenger mindre.
0: Bass og bassgitar er vel det samme?
1: Nei, det finnes jo kontrabass.
0: Ja, men han skriver jo ikke kontrabass!
1: Nei, men han skriver bare bass, det er jo altså sånn...
0: Jeg tipper han skal spille bass, og så skal han spille gitar i samme konserten.
1: Ok, men han veksler. Bassgitar?
0: Nei, han har en bass!
1: Hva er en bass hvis det ikke er en bassgitar?
0: Ja, det er en bassgitar! Men han spiller først litt på bassgitaren. Og så spiller han på gitaren.
1: Ja, ok.
0: Det tipper jeg.
1: Det er en sitar, men ok.
0: Arin, av og til altså, så får jeg lyst til å kalkvelde.
1: Ja, det er bare rage bait. Du vet, jeg er glad i deg, Henning.
0: Ja, jeg hører du si det.

0: Just Might heter låta. Arin, helt ærlig, om du skal kaste en metallbøttplugg, hvor kaster du den da?
1: Der man kaster hermetikk, tror jeg.
0: Der man kaster hva for noe?
1: Hermetikk. Nei,
0: det må du for Guds skyld ikke gjøre.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange, jeg vet ikke hva, nei.
0: Nei, og det åpenbart at du ikke alene om det her, Arin, fordi nå har en ny reklameplakat dukket opp I de store byene, hvor det bildet en svær rusten bøttplugg, som ja. I utgangspunktet nasty. Rusten bøttplugg, da det på tide å hive den.
1: Da det på tide å hive den.
0: Da det på tide å bli kvitt den. Det bildet av den, og da står det, nei, bøttpluggen du leste om I Dagbladet, som skulle piffe opp sexlivet ditt, ikke en emballasje. Det leveres mye rart I beholdere for glass- og metallemballasje, men det bare emballasje som emballasje.
1: Så hvor skal den da? Restavfall? Jeg kan ikke skilde
0: det. Restavfall?
1: Ja, det der den skal?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, hvor skal den?
0: Ja, det var det jeg skulle spørre om. Hvor tror du den skal?
1: Nei, jeg trodde det var restavfall nå da. Jeg vet ikke, jeg trodde alt man ikke vet skal I restavfallet, har jeg lært. Det feil?
0: Alt du ikke vet skal I restavfallet?
1: Alt jeg ikke vet hvor skal går I restavfall.
0: Ok, så hvis du bytter komfyren din. Hvor skal den?
1: Nei, da går det I sånne elektriske greier da. Men hvis jeg på jobb, eller hvis jeg ute på gata og bøttpluggen min ødelagt.
0: Hvis du ute og går I dag og, nei, bøttpluggen min.
1: Så det ikke sånn at jeg sånn, da kaster jeg den vel I restavfall. Bro, jeg vet ikke, jeg eier ikke en bøttplugg.
0: Nei, jeg bare spurt.
1: Ok, men hva svaret her da? For åpenbart har du fasiten.
0: Jeg innså plutselig at jeg tror ikke jeg har fasit. Jo, det sånne egne konteinerer for å kaste metall. Altså spesifikt metall. Ikke emballasje, men metall.
1: Men er ikke en hermetikkboks metall?
0: Det metallemballasje. Og det litt annet enn vanlig metall.
1: Ok, så
0: mitt forslag da.
1: Ja. Kan man pante bøttpluggen?
0: Det var det som var mitt forslag. Fordi elkjøp og sånn, de pliktige til å ta imot komfyrer og sånn, hvis du kommer med dem på døra. Jeg mener på det samme burde gjelde med kondomeriet.
1: Men det er farlig!
0: Men jeg kan love det, folk hadde levert, tenk deg en pantelotteriet.
1: Bøttpløgg-pantelotteriet.
0: En fyr kommer inn med 100 bøttpløgger og trykker på pantelotteri-knappen. Hadde det vært noe.
1: Jeg vet ikke hva jeg synes om det.
0: Nei, du trenger ikke å synes så mye.
1: Nei, jeg vil ikke synes noe mer.
0: Bare ikke kaste deg inn I metallemballaget.
1: Og ikke restavfall.
0: Ikke restavfall heller, for Guds skyld. Jeg burde ikke vært der.

0: Vi er inne i mening på prøve, hvor jeg har forsvart Karstens mening i dag om at folk er overbekymret for mikroplast. Og største mengden av argumentasjonen min har vært, er det så farlig egentlig?
1: Ja, er det det? Vi har fått inn en del meldinger fra Frida for eksempel, som skriver... Sure, kanskje det går fint med menneskekroppen, men alle dyrekroppene og små organismer sliter med det. Om de forsvinner, så påvirker det oss virkelig mye.
0: Men hvordan påvirker da disse dyrene, men ikke oss? Det forstår jeg.
1: Nei, men kanskje vi tåler det, men dyrene og de mindre organismene ikke tåler, ikke sant? Og hvis de dør, ja, de så påvirker jo det hele økosystemet, Henning.
0: Men Arin, hvilke mindre organismer synes du er viktig?
1: Alle. Alle organismer er viktige for at dette livets sirkel skal fungere, Henning Bang. Mm.
0: Ok, jeg hører hva du sier.
1: Andy trykket feil, men er enig. Alle får i seg mikroplast, uavhengig om man vil eller ikke, er så lei av at folk overdramatiserer alt som kan komme inn i munnen. Lev livet, og ikke stress.
0: Ja, men vet du hva jeg er litt enig? For eksempel, ta Fjordland da.
1: Ja.
0: Hvis du spiser Fjordland, det er mikroplast.
1: Hva sa du nå?
0: Hvis du spiser Fjordland, ja. Så er det mikroplast.
1: Ja, det er det.
0: Men har du sluttet med Fjordland?
1: Jeg spiser ikke Fjordland så ofte.
0: Nei, men du spiser av og til.
1: Jeg spiser av og til, ja. Og jeg digger det.
0: Ja, det kan du se.
1: Skal vi se, skal jeg ta en melding til her fra Nora. Det er vanskelig å unngå plast. Det er nesten alt vi bruker, så det

0: things that I've got. Da sang Benson Boone her I Petremorne, hvor vi for kort tid siden snakket om en reklamekampanje som presisert at buttpluggen ikke skal kastes I metallemballasjesorteringen.
1: Nei, den kan sendes tilbake til butikken.
0: Ja, det ble, vi tøysa litt med da,
1: ja.
0: At det var sånn, haha, det må kondomeriet for eksempel, eller nytelse.no, ja. Må ta imot de her tingene. Kødda vi litt med da, og så får vi faen med en melding fra Louise.
1: Ja.
0: Og hun skriver at det elektronisk avfall. Ja, kondomeriet tar imot, sjekk sortere.no, eller appen neste gang dere blir usikker. Ja. Ja, og jeg lo litt når jeg så denne meldingen, for jeg tenkte, det kan da ikke være riktig at man kan pante på kondomeriet.
1: Ja, men du har googlet det, og du har svaret.
0: Jeg inne på kondomeriet.no. Jeg har logget inn på brukeren min, og jeg har mange ubetalte fakturer. Men I tillegg så ser jeg her at de har en egen ordning her. Fordi hvis du leverer ditt gamle sexleketøy til de, så får du rabatt på det neste produktet.
1: Ok.
0: Jeg synes allerede det var litt rart. Jeg lurte på sånn, kommer du inn I butikken? Hvordan funker det her? Hvordan...
1: Så, hei, det litt... her ja. Har jeg en dildo. Den har jeg hatt opp I rumpa min.
0: Den har vært opp I rumpa min.
1: Det litt tarmbakterier på den, altså. Men, men kan jeg være så snill og pante den her?
0: Måten du gjør det på at du må legge deg I en gjennomsiktig pose, og så skal du sende deg til dem.
1: Ok.
0: Men du skal skrive navnet ditt, mobilnummeret ditt, og e-postadressen din på et ark som du legger sammen med produktet I esken.
1: Immediately no.
0: Ja, jeg tenker også da, fy
1: faen. Immediately no.
0: At jeg skal sende inn den latexrumpa jeg har handlet inn. Ja. Ja, og så de sånn, yes, dette var Henning Bang sin, rødde I det. Men, Arin,
1: Hvordan får man rabatten da?
0: Ja, altså det jo at de ser at du handler med e-posten neste gang da.
1: Ja, ikke sant,
0: sånn,
1: ja.
0: Jeg oppfatter
1: det. For de sender deg ikke en rabattkode eller noe liksom?
0: Jo, du får faktisk en rabattkode.
1: Ja, ok. Ja, okay. Ja.
0: Men så kommer til en ny del av denne siden.
1: Åh, nå må jeg bare reise meg opp litt.
0: For hva skjer med produktet du leverer inn hvis det så godt som nytt?
1: Henning, hvis du sier til meg nå at de vasker den og pakker den inn og selger den på nytt, så kommer det faktisk til å rakne på meg.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Alle sexløketøy som kommer inn til oss, blir umiddelbart kastet og sendt til miljøvennlig destruering. Disse produktene aldri på samme sted eller I nærheten av varene som sendes ut til våre kunder. På den måten kan vi være helt sikre på at ingen av produktene kan havne for omsalg.
1: Vet du hva? Jeg ble veldig lett. Ikke at, det høres ut som jeg en sånn superfast kunde hos kondomeriet. Det jeg ikke. Men nei. Tenk, altså sånn, sorry, men det det ikke smittsomt?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det farer her, ja, altså. Dumt.
0: Så jeg vet ikke, ifølge kondomeriet så har de sysakerne sine på plass, men jeg ville sjekke om den bøttpluggen var litt rusten før jeg kjørte den opp I revet. Altså.
1: Ja, 100%.
0: Ja, det ville jeg.

0: 8. Han har nylig sluppet både album og singel, og har den siste tiden også vært en stemme i en sak som har engasjert mange knyttet til Pride og regnbueflagg i skolen. Det skal vi snakke mer om, men aller først så må vi spørre det. Ramon, så du på fotballkamp i går?
1: Ja, jeg gjorde det, selvfølgelig.
0: Du gjorde det, ja. Hvordan, hvor så du den?
1: Jeg så den hjemme, i sengen min, bare for jeg skulle jo hit tidlig. Ja, og så og hadde det gøy, og jeg så faktisk helt frem til altså, helt fra starten til slutten.
2: Oi, ja, det sterkt.
1: Med liksom reklame og hele
2: pakka.
1: Drikkepausene. Drikkepause. Jeg er jo ikke, altså, jeg har jo ikke sett så mye fotball, så når det kom drikkepause så tenkte jeg drikkepause?
2: Det er en ny ting.
0: Ja, det er en ny feature.
1: Ja, og så synes jeg det var gøy. Det er veldig amerikansk hydration break.
2: Ja, ja, ja. Er du fotballfan selv?
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Performativ.
1: Jeg er veldig performativ.
0: Ja, ja, men det er lov.
1: Jeg har bare veldig lyst til å ikke være så utenfor. Ja. Fordi plutselig, og så det som veldig gøy, at det flere som meg, jeg vet det. For plutselig så skal vennene mine være sånn, fy faen, hvem blir med på pub i dag? Jeg bare, unnskyld, er det ikke natt til onsdag?
0: Ja.
1: Det en ukedag, dette gjør vi ikke.
0: Dette gjør vi ikke, nei.
2: Du har ikke vurdert noe VM-lott?
1: Nei, vet du hva? Jo, jeg gjorde.
0: Du gjorde det?
1: Hør nå, dette en gøy historie faktisk. Fordi, plattselskapet mitt, Universal, de har på en måte laget et album.
2: Ja.
1: En sånn VM-album som heter Heia Norge. Hvor da Marstein og Girl in Red låta er på den albumet. Og så fikk jeg, dette har jeg visst lenge, og så spurte de, ja, vil du prøve liksom? Og jeg var bare sånn, yeah, hell yeah! Jeg var liksom i ja-fase. Og så i det jeg gjør det, så tenker jeg, men jeg er jo ikke noe interessert i, jeg sang bare klisjene liksom, bare sånn, fotball er super, liksom. Og det bare, nei, det funket ikke. Så da gikk jeg inn i meg selv og tenkte, det er ikke jeg som skal synge dette.
0: Nei!
1: Det skal være noen andre. Så jeg prøvde,
2: ja.
1: Funket ikke.
2: Det gikk ikke.
1: Nei, det var ikke for meg.
0: Åh, faen.
2: Men jeg hadde ikke takket nei til en Ramon.
1: Vet du hva, jeg tenker hvis jeg skal gjøre noe sånt, da er det om mange år. Mm. Jeg har egentlig lagt opp, men jeg kommer tilbake. VM er tilbake, og jeg coverer en låt, tenker jeg.
2: Ja, vi holder oss til sommer og kjærlighet.
1: Ja, ja, la oss bare ikke gjøre noe VM enda.
0: Ja, deilig.
2: Det er lov.
0: Du har jo vært ute med album og single og det, så jeg hørte noen rykter om at du var i syden og skrev mye av denne musikken.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at du tenkte at du måtte dit for å skrive det her?
1: Nei, det er jo et sommeralbum, og det er et sydenalbum, og grunnen var fordi at jeg var i, for cirka et år siden så var jeg i syden, i Hellas, en uke, før det var, jeg hadde en uke fri i fjor, og så, ikke for å flekse, og så dro jeg til syden, lå på solseng, jeg skulle da ha fri, og så sitter jeg, albumkonsept, dette her er jo et album,
2: mm.
1: Så jeg har aldri jobbet så mye som den uka jeg hadde fri. Ja,
2: ikke sant?
1: Og så måtte jeg dra til Gran Canaria da i januar for å skyte litt content og skrive ferdig albumet.
0: Ja, deilig. Vi skal høre en av de nyeste låtene fra Ramon her nå i Petremorgen. Dette er varm.
3: Vi prater litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da er jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må jeg kjenne noe krise.

Og de le, de le. Og jeg skal le, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: er Better Without Me.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Det altså drømmen til Andrine, som vi har oppfylt. Vi har funnet en du kan danse vals med, nemlig Vegard Vårdal. Men når denne dansen skal finne sted, så må jo Andrine ha på seg den perfekte kjolen for å danse vals. Derfor har vi spurt deg som hører på, har du et godt tips til hvordan vi kan få det til da, tror du? Send oss en melding i appen NRK Radio. Det har Worldwide Werner gjort. Ring Nate, han har jo vært med to ganger. Og ikke vunnet må vi minne han på, så han må jo kjenne folk, og skal vi danse. Og, vi trengte ikke å ringe.
2: Nei, vi kommer bare springe bort i gangen her, for han sitter jo rett her borte. Hei, nei!
3: Hei, så Werner fikk meg ut av arbeidsdagen min, for så disse meg. Takk, Werner, broren min.
0: Ut av arbeidsdagen din, sier du, Nate, hva du jobber med i dag?
3: I dag så jobber jeg med en siste rap. I neste stopp, jeg jo ferdig i neste stopp denne måneden her.
0: Ja.
3: Så da skal jeg ha en avslutningsrap som kanskje det beste jeg noensinne har lagt.
2: Oi,
0: ja. Det jo da denne TikTok- og Instagram-konto neste stopp, hvor du egentlig bare kan gjøre hva enn du vil i tre måneder.
3: Jeg tror ikke NRK skjønte hva de sa ja til, men de sa nei, vær så god.
0: Men det min favoritt er parrykk og solbriller på tur i Firenze.
3: Ja,
0: det, når du blir en tante, det herlig.
3: Det mange som liker det.
0: Men når du ikke driver med rap på TikTok, da har du jo danset en god del også. I dag skal vi danse dette populære selskapsdansprogrammet. Har du noen kontakter der enda?
3: Ja, jeg har jo, det er jo TV2 som driver det, så jeg har jo noen der.
0: Ja.
3: Jeg snakket med Helene Spilling senest i går.
0: Den fin flex samme dag som Norges første.
3: Jeg vil bare si, før Martin i det hele tatt visste hvem Helene Spilling var, så danser jeg med henne på Skal vi danse, så det ikke en flex engang. Jeg flex for han å kjenne henne, skjønner du? Men jeg kan prøve å dra i noen tråder, jeg vet ikke hvor glad TV2 er egentlig meg.
2: Nei.
3: Siden jeg i NRK nå.
2: Ja, sant. Men har du noen kontakter inn i kostyme, altså kostymefolkene?
3: Ja, for jeg var jo en av de Skal vi danse som faktisk turte å gå litt crazy, men sånn, det var sånn, nei, vi hadde enkelt og alt det der, så var jeg sånn, nei, sett på meg noe gjennomsiktig, eller kan ta på meg et kjørt, eller alt det der, så kostymeavdelingen pleier å like meg, så kan... Jeg tror faktisk jeg har en jeg kan kontakte deg.
0: Nei, mener du det eller?
3: Som var ute, ja. Jeg tror jeg kan gjøre det. Herregud, nå får jeg
0: frysninger, jeg blir rart. Og så hører jeg at du har vært på fotballkamp i natt, så det så utrolig ekstra rart å bidra
3: i dag. Ikke tenk på det, jeg gjør alt for drømmelaget.
0: Hvem det du driver å finne frem i inboxen din nå?
3: Det en av sjefene i kostyme. Jeg må huske hvilken navn akkurat nå. Men hvis du gir meg en låt, skal jeg finne frem til.
0: Da tar vi en låt som er litt sånn egentlig ironisk at vi skal spille den med tanke på titelen, for nå, i dag handler det om å danse sammen, mens Why Is Nature har laget en låt som heter Lonesome Disco.

0: med Ballroom Blitz. Nå her har du garantert hørt I en eller annen film, den låta her.
1: Ja, ja, denne har du definitivt liksom swinga litt da.
0: Ja, den fin sånn der ruslende over gata låt. Mens den her sykle feirer at drømmer går I oppfyllelse her I drømmelaget. Mens vi hører danske Apaka med flue I et spinn.

0: Creed hot.
1: Camera. Ja, så enorm entusiasme i studio her hos gjengen som har travet inn i studio og gjør seg klarere for å ta over spakene på Petra. Så fikk jeg faktisk litt æresfrykt for en av de. Det er vikar i siesta i dag, en Petra-legende, nemlig Siggen.
2: Hallo, hallo.
1: Så da glemte jeg å prate. Jo, jeg fikk, jeg kjente på det. Jeg gjorde det.
2: Jeg tror jeg ser på.
1: Jo, jeg gjorde faktisk det. Siesta, ja. Markus og Anna. Dere er på plass som alltid. Daniel har forlatt dere til fordel for VM i fotball i USA.
2: Ja.
1: Har dere fått noen oppdateringer?
3: Vi har fått et reisebrev i går, hvor han lagde et skikkelig forseggjort reisebrev til Peter Målen, hvor han hadde klippet en lyd og alt mulig. Og til oss hørte det som om han satt i en ubåt og bare snakket slappt. Og
2: du sovet 3 timer.
3: Ja, så
2: det, men vi er glad i deg, Daniel.
3: Vi er veldig glad i Daniel, men det er tydelig hvem han er mest glad i.
1: Det er Peter Målen.
3: Det er Peter Målen. Men han har et nytt reisebrev i dag også, for han var jo på Norge...
2: Irak.
3: Takk, Anna. Du vet at jeg glemmer.
2: Ja, jeg kjenner deg.
3: Jeg skulle si Iran, da, men det er jo ikke de som spilte i går.
1: Nei, jeg var i Irak, ja.
3: Er det noe forskjell, spør jeg?
1: Nei, så ned av...
3: Alt utenfor ring til jeg er Irak for meg. Ja.
2: Markus kan ikke fotball eller geografi.
1: Skjønner du hva du har sagt ja til, Siggen?
4: Nei, jeg
3: er
4: ikke
3: det,
4: faktisk.
3: Nei, men jeg vil virkelig si til deg som hører på nå, bli med videre, for altså, Siggen, en ekte legende. Vi har jo, hvor mange år har vi jobbet sammen nå? Nede i podcast-klinga, som det heter, internt lingo. Men,
4: hvor mange år er det da? 6, hvertfall?
3: 6 år, og jeg har kost meg med Siggen hvert bilsekund. Jeg har prøvd å lure meg på lufta, det er vanskelig, men nå har jeg klart det endelig. Ja. Jeg er så fornøyd.
4: Yes! Jeg er så redd for å si noe som på en måte er hem, som dere ikke sier på lufta, som på en måte...
1: Det er ingenting.
2: Bare alle vi bak snakker, det trenger du ikke å si på lufta. Nei. Alt ellers, det er greit.
3: Og styr unna N-ordet. Prøv å styr unna det.
4: Ja,
3: okay. Det er ikke folk så glad i.
1: Mm. Hva er det som gjorde at du sa ja til slutt her, Siggen?
4: Nei, det var jo Markus og Anne. Jeg møter dere jo på kaffe på morgenen ofte. Det er jo superhyggelig da.
2: Ja, det er så koselig. Vi er så glad for at du vil være med.
1: Den hyggelige stemningen som oppstår organisk i gangene her, den skal overføres til lufta klokka 11. Det gleder vi oss til hele gjengen. Litt musikk fra Stella Lefty her nå. Dette er Basten.

0: Daniel og Markus.
1: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss i Siesta i dag. Markus, du på plass.
2: Jeg på plass som jeg pleier.
1: Du på plass, jeg på plass. Daniel har reist til USA for å få med seg VM. Men vi har fått inn vikar Sigrid Siggen Velle Dypbukt. Velkommen!
3: Heter du som i, altså, at du kommer fra en dyp bukt?
4: Ja, det faktisk et fysisk sted, og det den første, tror jeg, ever som har klart å si det riktig. Folk bruker å si dyp punkt og dyp, ja, mye rarere.
3: Et dypt punkt i sendingen, ja. Sigrid har kommet inn.
1: Altså, du er jo, for de som ikke vet det, kan man, du er jo ikke gammel, men en gammel, nei, en legende i P3.
3: Du er ikke gammel, men en gammel legende.
4: Det er vel aldri for på en måte tidlig å kalle om legende, det da?
3: Nei.
1: Vi synes ikke det. Du sendte radio her på P3, Ramon og Siggen, for hvor mange år siden?
4: Ja, det er i hvert fall over 10 år siden, kanskje 15 nesten.
1: Ja.
3: Jo, det er litt, bare litt viktig å si når du sier gammel legende og sånt. Ja. Det er ikke sånn at du jobber i PM Plus til vanlig, og du har hanket deg inn.
4: Ja, det er drømmen det.
1: Ja. Nei, du er ikke min 40 enda, så du holder ikke,
3: på. Ja, du er ikke gammel nok til å vinne hederspriser på sånne prisutdelinger enda.
4: Men foretrekker dere at jeg snakker litt mer som Daniel for å få litt sånn trøndersk svung over siesta, altså, i dag, eller?
3: Siggen, vi er der selv.
1: Ja.
3: I alle andre er opptatt.
1: Ja. Jeg er fra Kristiansund.
4: Ja, så bra. Som der du er fra. Jeg synes det er så gøy at dere sier alt går bra her.
3: Ja.
1: Det, altså, det er vårt motto, ingenting kan gå feil.
3: Nei, altså, selv når ting går feil i siesta, så er det på en måte riktig.
1: Ja.
3: Det er ikke sånn jeg lever, da.
1: Markus, det er fantastisk ord.
3: Ingen er i tvil.
1: Ingen er i tvil, og hvertfall nå som Daniel er borte, da er det jo kun vi to som styrer spakene. Det skal være vanlig siestasending i dag også. Vi skal smalltalke, så du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn forslag til hva du vil. Vi skal teste, funker dette som et smalltalk-tema?
3: Det er riktig. Vi skal også ha en ny type som kommer innom. Han kommer innom for å snakke om, han er leder for en forening som heter Norsk Tenkelydforening. Ragnar Syden heter han. Han kommer innom. Han skal snakke litt om tenkelyder, tror jeg.
1: Ok, ja. Tenkelyd. Jeg greier ikke å skjønne nesten hva det er, men jeg er spent.
3: Nei, jeg tipper at Ragnar Syden gir oss et godt innblikk hva det er.
1: Siggen, ja. Du skal også forsøke å finne veien til Hitler inne i Wikipedia. Har du skjønt oppgaven?
4: Både ja og nei, føler jeg. Men jeg kjenner at det er litt tynn is å gi seg ut på, eller?
1: Ja, det er, det er ikke bare. Det er sånn siest da. For mange, litt avanserte greier.
4: Ja.
1: Men du skal i hvert fall forsøke å finne Hitler ved hjelp av færrest mulig klikk på hyperlenkene. Men aller først, så skal vi sjekke livsgnisten. Siesta.

0: Temper City, låta den heter Self Aware. Jeg synes engelsk er vanskelig av og til.
1: Ja, engelsk er ikke lett, altså.
0: Nei, det, hvordan du på engelsk, Siggen?
2: Bare dårligere og dårligere, egentlig.
0: Ja, ikke sant. Men det vil være
2: og
0: være.
2: Mm, og jeg sliter veldig med det ordet world.
0: World.
2: Ja, nå klarte jeg det.
0: Ja.
2: Jeg klarte det.
1: Og det smalt vel. Ja, for det noen ord som vanskelige. Jeg merker at min mor, for eksempel, hun sier konsekvent chicken. Ikke chicken, men chicken.
0: Chicken. Ja, ja det sant det. Mm. Men det må da være lov.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal sjekke livsknissen vår på skalaen 1-10. Kjære vikar Siggen. Foretrekker du å bli kalt Sigrid eller Sigge? Det noe Siggen det går i.
2: Ja, det spiller ingen rolle faktisk, nei.
0: Hvordan livsknissen din i dag?
2: Jeg tror jeg ligger på en litt sånn jevn slapp. Tre om dagen.
1: Ja.
2: Og så vet jeg ikke om...
1: Det godt med en vikar som bringer til
2: deg. Bare spør alle mødre i juni måned med orging og greier det. Litt sånn. Men ja, jeg har liksom bare oppdaget noe nytt om meg selv som jeg ikke vet om jeg... Det var egentlig mest negativt, kanskje.
0: Okay.
2: Så dere får hjelpe meg å bedømme. Ja, jeg kjente det.
1: Nå tenkte jeg meg sånn, nå kommer det noe. Nå. Ja.
2: Nei, jeg bare, jeg vet ikke om dere husker denne saken, den svensk politiker for en stund siden som liksom gikk ut med at hun hadde bananfobi.
1: Nei. Den kan jeg ikke sette for
2: nei,
1: meg.
2: Nei, det var en, jeg vet ikke.
0: Ja, det demmer for meg, men jeg trodde kanskje ikke at det var ekte.
2: Nei, men det visste, jeg tror det var ganske ekte, men de sa liksom, hun er allergisk mot banan, ingen bananer må være til stede når hun...
1: Ingen bananer i våre gater.
2: Og så bare... Bare kjenner jeg at jeg tror jeg må bare si at jeg tror kanskje jeg har litt samme greia.
1: Har du banan for vi?
2: Ja, noen greier der. Fordi, jeg bare...
0: Fordi du er allergisk eller redd for bananen?
2: Nei,
0: du...
2: jeg liker ikke bananen noe særlig godt. Nei. Og så er det litt sånn som alle alltid sier sånn, ta en banan da, hvis vi er på jobb. Og så er det sånn, det er ikke noe mat der. Ja, men bare ta en banan, slenge en banan da. Ja. Og det liker jeg ikke så godt. Og så har jeg jo noen barn, så plutselig så kommer datteren min med en sånn litt brun banan og sier sånn, kan du ta bak toppen? Og så sier jeg til samarbeid min, det må du gjøre, Johan. Og så er det sånn, hva for det? Liksom, hvorfor ikke du gjør det? Nei, jeg bare, nei, du vet meg og banan, vet du. Og da ble han bare sånn, er du helt idiot? Kan du ikke ta bort det brune på banan? Men det klarer jeg faktisk ikke.
1: Men synes du det var ekkelt i dag tidlig, jeg satt og momset i meg en banan rundt deg da?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg så, la merke til at bananskallet ble stappet ned i en kaffekopp som sto der.
1: Det. Ja, det merket jeg. Ja.
0: Men det er en ting som er så ekkelt som barn med sånne bananhender da. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Så jeg tror det er ungene dine, rett og slett.
2: Tror du det er som er problemet?
0: Ja.
1: Det er ekkelt, altså, man har banan på fingrene. Mm. Det er det ekleste følelsen.
2: Men jeg synes på en måte det var litt kult, for jeg har ingen fobi, så tenker jeg, det er jo litt stilig. Eller er det det?
1: Ja, det er ikke så stilig å ha en bananfobi. Altså, hvis man først skal ha en fobi, så er det ikke stilig å ha bananfobi.
0: Snarere tvert imot, men litt artig er det jo.
1: Da får du holde under bananrepublikker.
2: Ja.
0: Ok, så tre i livsknist.
2: Nei, men da ble jeg fem etter det da.
0: Ja, ok, men det er godt.
2: Jeg synes det var litt stas.
0: Jeg legger meg på en nier i dag, fordi jeg har vært i et dilemma veldig lenge på om jeg skal kjøpe meg en iPad eller ikke. Og i går, altså jeg bare labber rett inn på Apple-huset, kjøp meg en iPad.
1: Du har kjøpt iPad da?
0: Jeg har kjøpt meg en iPad, rett og slett. Og det jeg gjorde, fordi jeg var litt bekymret for at det skulle bli veldig dyrt, det var at jeg fikk kjøp, og jeg vet ikke om dette er lurt, det kan hende ha blitt lurt, men jeg kjøpte sånn utstillingsmodell litt billigere, i stedet for å kjøpe en helt ny en.
1: Så den har mange folk vært og tatt på, liksom?
0: Ja.
1: Du som er så skeptisk, kjøper brukt.
0: Ja, men akkurat der går det greit, for det er ikke sånn at de hadde den hjemme, på en måte, da bare sveipet litt på den, det kan jeg tåle.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig fornøyd, så da så jeg kom på den i går.
1: Ja, men gratulerer. Kjøpte du på Eplehuset som er nede ved, altså ved Gunerius der?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kjøpte her i Bogstadveien.
1: Ja, ikke så. Da kan jeg skjønne det, for der nede er det jo, det er jo litt et stigmatisert område.
0: Ja,
1: ikke sant. Der er det jo mye, Halla, kan jeg ta på den iPaden eller?
2: Jeg tenkte mest på at det var ikke det ble kjørt.
1: Jo, det var
2: også,
1: ja. Du er redd for å komme til kjøret på deg. Ja, det skjønner jeg.
0: Markus, hvordan er din livsknist?
1: Du, min livsknist er altså på, er høy, den ligger på åtteren, for i dag tidlig så var jeg og Siggen da, mens vi ventet på deg nå, og kjøpte kaffe, som vi ofte gjør, det er på en måte en daglig rutine her i, på NRK, hvor Anne, som jobber i kantina, verdens hyggeligste, hun har ferie. Det er en ny person der. Hun er ikke helt inne i kaffeområdet. Så det blir litt kø. Jeg står bak til køen, Siggen er i kassa, og Siggen sier til meg, jeg kan kjøpe for deg, så sier da Siggen at hun skal ha en, hva skulle
2: dagens.
1: Du ha? En stor dagens, som er til meg.
0: Vanlig
1: svart
0: kaffe.
1: Og en latte til deg.
2: Ja.
1: Så sier jeg, ok. Og så plutselig sier du, nå tror jeg har betalt for mye. Da har Siggen betalt for to store dagens, og en latte til seg selv. Og det et kaos av ville helvete, og ikke fra Siggen, fra de inne der.
0: Ja.
1: Så får du da en kvittering tilbake, hvor det står, du har en kaffe til gode. Så får Siggen latten sin, går og setter seg hos meg, ikke fått dagens kaffe.
0: Nei.
1: Og det pleier man å få først, så Siggen sier, jeg skal gå og spørre. Så går Siggen og sier da, jeg skulle ha en stor en nå.
2: Følte
1: seg
2: veldig liksom,
1: aggressiv. Nei, du var veldig rolig. Så går du bort og sier, jeg skulle ha en dagens også. Å, jeg skulle det, ja. For en liten dagens, så da kommer Siggen til meg og sier, jeg kan ikke... Det ikke noe mer jeg kan gjøre her nå. Det helt fullstendig kaos her. Jeg kan ikke gå og si, det skulle være stor i tillegg. Og det helt enig sikken. Til slutt så må han bare gi opp.
0: Mm. Man må det, men samtidig det skal ikke gå an.
1: Men jeg følte at det kunne bare skje med deg, og så kom det en sånn jovis fyr ved siden av og sånn, ja, betaler for stor store, får ingen! Og så gikk det med å videre. Så det var et jente helvete der.
0: Ja, men det ble i hvert fall litt kaffe.
1: Men det ble kaffe.
2: Det er spennende å se hvordan det på en måte forplanter seg ut i bedriften, hvis vi har det sånn med den kaffen og hele dagen blir litt sånn rar, så er det mange mye rare greier som skjer i dag på NRK.
1: Ja, hvis det er mye dårlig journalistikk og dårlig TV-sendinger, så vet du hvorfor.
0: Ja.

0: Mai sin Try to Forget You fikk du her hos oss i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Det er en slags lek vi har hver eneste onsdag her i Siesta, der vi går inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel, altså trykker tilfeldig artikkel. I dag er det du, Siggen, som skal gjøre det. Og ved hjelp av færrest mulig klikk på de såkalte hyperlenkene, altså de blå ordene som fører deg inn på en ny Wikipedia-side, så skal du ved hjelp av færrest mulig klikk på de der prøve å komme deg til Adolf Hitler.
2: Mm-hmm. Skjønner
3: du oppgaven? Har du gjort dette før?
2: Aldri. Hva er rekorden?
3: To klikk.
2: Mm. To klikk?
3: Ja. Jeg og Anna begge klarte på to klikk, og jeg hadde... Altså, jeg hadde jeg
0: kan du brukte 30 sekunder,
3: ja,
0: kanskje?
3: Ja, det gikk så fort. Jeg var så heldig med starten, for det er jo litt, det er litt flaks inn i bildet.
2: Men hva fikk du da? Jeg skjønner ikke at det går an en gang,
3: jeg. Da fikk jeg noe sånn høybråten damekor, faktisk.
2: Ok.
0: Ja.
2: Siggen. Og så rett til Wagner, og så rett til Hitler, da, eller?
3: Nei, jeg kom rett til... De startet i 1945.
2: Oh, ja.
3: Rett inn dit. Mm.
0: Oh, ja. Smakk, smakk. Sånn kan det gjøres. Gå inn i Wikipedia og trykk på tilfeldig artikkel, og så se hvor du kommer hen.
2: Ok, tilfeldig artikkel. Nå klarte jeg selvfølgelig å trykke rett inn på feil ting. Det er bra jobb.
0: ja, men det...
3: Det gjelder som et klikk.
2: Nei. Oi, jeg kommer på Mette Fredriksens tredje regjering.
0: Det er politikken.
3: Her, nå tror jeg du er heldig, altså.
0: Ja,
3: tror du det? Ser du noen hyperlinker som kan være gode å klikke på? Jeg har jo tenkt regjering.
2: Ja, det er på en måte ikke en egen her da, men Danmarks regjering, ja.
3: Danmark tror jeg ikke er dumt.
2: Nei, kanskje ikke det er så dumt.
3: For da får du sikkert 2. verdenskrig. Mm. Ja. For alle var jo involvert i det.
2: Jeg kjører på den, jeg.
0: Gjør du det? Et klikk.
2: Ok, da er vi rett inn på Danmarks regjering der. Statssekretær, er det noe da? Statsministeren, regjeringssjef, utøvende makt.
3: Jeg ville bladd, er du inn på Danmark som land?
2: Danmarks regjering.
0: Ja, jeg tror det,
3: ja. Ja, den er vriende. Ja, den var litt vriende. Jeg ville kommet meg til Danmark, jeg.
2: Kom tilbake til Danmark.
3: Ja.
2: Ok, ja, du, det, masse, det var en lang.
3: Ja, ja. Det ofte det som problem med Wikipedia-sidene.
2: Det konservative folkepartiet, kan jeg være noe? Jeg vet ikke, jeg ikke så god
3: kanskje
2: på dansk
3: politikk. Kanskje de har, tror du det kan være et dansk parti som har ganske harde linjer til Nazi-Tyskland, da?
2: Ja.
0: Det kan jo være.
3: Jeg vet ikke nok om danske partier.
0: Nei, jeg kan egentlig lite om Danmark, bortsett fra pølse og Lego.
2: Ja, nei, skal man være... Kanskje jeg bare skal gå rett på en monark? Bare ja, være litt det. List over monark? Nei, det
3: jeg tror ikke monarker er det smarteste.
0: Nei, jeg gjør det.
3: Ja. Nana vil bare vinne, vet du.
2: Jeg bare trykker på utøvende makt.
0: Ja, gjør det, ja. Utøvende makt. Da har du to klikk.
2: Hitler? Må gå på det, nei da.
0: Ja.
2: Nei, det er ja, utøvende makt, monarker, presidenter, regjeringer.
3: Diktaturer?
2: Ja, det, det
3: kunne... For da begynner vi å snakke.
2: Ja, da begynner vi å snakke.
0: Fascisme.
3: Fascisme for eksempel
2: Montesquieus lære, har du hørt om Montesquieu?
3: Jeg har hørt om Montesquieu, men jeg vet ikke hva det er.
2: Nei.
3: Nå skal vi ha Daniel her. Det er sånn ja, som han har Montesquieu var jo
2: ja, det skulle ønske at jeg visste det.
3: Det høres fordi... jo litt ut som mosquito på engelsk.
0: Mosquito.
3: Da har jeg også sagt
0: noe. Og det er mygg.
2: Men hva med bare makt er? Ok, jeg prøver den her.
0: Prøv
2: jeg går litt sånn basic
0: okay, til verden. Ok, klikk makt.
3: Det er bare alle andre som simultan oversatt her. Ja. Det betyr mygg.
0: Det er ikke alle som kanskje vet at mosquito betyr mygg.
3: Til våre aller yngste lyttere, ja, ja. Mosquito er mygg.
0: Eventuelt eldste.
2: Ja, autoritet, er det
0: ja.
2: Noe?
0: Ja. Jeg føler du har rotet deg inn i et hjørne her.
3: Siggen,
2: kynisme.
3: Ja, kynisme tror jeg ikke du skal gå hjem med. Jeg tror, Siggen, du har valgt feil.
2: Militærmakt.
3: Militærmakt.
0: Trykk på deg. Da har du fire klikk.
3: Du burde komme til Danmark. Det tror jeg vi alle kan være enige om.
0: Jeg vet ikke om det var mulig å trykke på kun Danmark.
3: Det må jo være mulig å komme seg fra Danmarks regjering til Danmark, tror du ikke det?
2: Altså nederst der er det, står det et utallig antall kriger har blitt ført gjennom tidene, men det er enkelte militærledere som utpeker seg, og der står Alexander den store, Genghis Khan.
3: Alexander sin skole.
2: Ja, det er skolen din, det.
0: Ja.
2: Og Adolf Hitler nederst.
3: Altså,
0: fem klikk, det er bra til første
3: gang. Det er mer enn Daniel mange ganger, og jeg må si, her satt jeg nettopp kritiserte det, da merker man at man kan, altså man må gå i seg selv.
2: Ja.
3: På banen, man kan jo ta feil.
0: Tenk at du sier det.
2: Ja, nei, jeg er fornøyd at det så veldig mørkt ut i stunden der. Så,
3: ja, det så mørkt ut, sikkert, ja, men du klarte det. Men jeg tror det var bra du gikk inn i kynismen. Det tror jeg hadde følt feil sted.

0: sin låt Homewrecker, den hørte du i Siesta.
1: Smalltalk.
0: Nå skal det smalltalkes. Det du som hører på har sendt inn. Det har kommet mange ulike forslag. Hvorfor smiler du så til meg, Markus?
2: Fordi det er jeg som skal lese meldingen, det pleier ikke jeg å gjøre. Og så sitter jeg så langt under skjermen. Elisa sendte inn, hei på dere. Kan dere smalltalk om hvor lenge man må vente før man svarer på en ha-ha-melding? Eller om den må besvares i det hele tatt? Er det innenfor å stå, at det står lest? Mm. Må du svare på en ha-ha-melding? Og hva må du så få svare? Og hvor lenge må den stå uløst? Er spørsmål. Uløst.
3: Tror du ikke det er noe sånn kjærlighetsgreier, eller? Høres jo ja. Sånn som er litt stresset for et eller annet. Sånn,
2: ja. Jo, men det skjønner jeg, for jeg har ganske strenge regler. Jeg har ganske strenge regler i mitt liv for ha-ha-meldinger. Jeg har jo et system. Hvis jeg skriver ha-ha, da anerkjenner jeg at du prøver, men jeg synes ikke det var... Altså det er liksom artig, men ikke morsomt.
3: Ja.
2: Skriver jeg ha-ha med H, da synes jeg det artig.
3: Da er du endelig.
0: Ha-ha med H?
2: Altså, ja, jeg skjønner. H på slutten. Ja, ja. Altså, ha-ha-ha.
3: Ja.
2: Skriver jeg ha-ha-ha, da synes jeg det var morsomt.
3: Ja.
2: Da har jeg...
3: I kapslokk, liksom?
2: Nei, ikke, nei, da er jeg gæren. Da er jeg bare sånn, skriver ha-ha-ha, da ler
0: jeg. Jeg skriver ofte i kapslokk, jeg.
3: Ja, gjør det.
0: Ja, jo, men, da ler det meg lørvatt.
2: Ja, men til deg passer det.
0: Ja.
2: Hvis jeg hadde begynt å skrive ha-ha-ha, da virker jeg litt mer gæren for det.
0: Litt mer i psykose.
2: Ja.
0: Hva du tenker, Siggen, svarer du på en ha-ha-melding?
3: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Og egentlig når du sier det, Markus, så tenker jeg litt at en ha-ha-melding er jo egentlig litt skuffende hvis du har tenkt at du har skrevet noe morsomt.
0: Igjen, det er litt dårlig respons. Ja, jeg ser på deg, Markus.
2: Jeg gir aldri ha-ha.
3: Du gjør okay, alltid
0: men
3: det.
0: Du sa jo det, at du har et system.
2: Jeg skriver
0: system.
2: Sjelden ha-ha. Jeg skriver alltid med en ha-ha.
3: Eller skriver du he-he?
2: Jeg skriver aldri he-he. Det synes jeg, min gode venn Gullet skriver he-he. Det synes jeg er en truende kommunikasjon. Okay, okay, okay. Jeg skjønner ikke hva det betyr. Nei, det skal være litt lite til å underholde meg, så jeg skriver ofte ha-ha-ha, eller ha-ha-ha. Og da koser jeg meg også. Ha-ha. Men jeg mener at du trenger ikke å svare på ha-ha. Det er jo et dårlig svar.
3: Ja.
2: Og da kan du gjøre det, det som er så flott med den nye kommunikasjonsformen på Messenger, eller for eksempel med meldingstråden din, at du kan bare reagere.
0: Ja, hjerte.
2: Gi et hjerte, ja. Eller en smile, eller en tommel opp.
3: Men det føles også litt ut som sånn, ikke lov på å le på hytta når folk sier sånn, jeg anerkjenner vitsen. Skjønner jeg mener at det er litt slapp
2: jo,
3: da.
2: Men det verste du kan gjøre, det er hvis Anna hadde skrevet noe jævlig morsomt til meg.
3: Ja.
2: Det er det verste du kan gjøre. Nei, altså, så reagerer jeg bare med sånn gråtefjes.
3: Ja.
2: Jeg sier ikke ha-ha-ha.
0: Ja,
2: det har jeg ingen respekt for.
0: Nei, ikke heller. Hvis du først skal svare,
2: ja.
0: Så får du svare skikkelig.
2: Anerkjenn at her har jeg skrevet en vits.
0: Ja, kan, hvis det er en samtale med kun to personer, jeg kan være litt svak hvis det er en gruppesamtale.
2: Ja.
0: For eksempel vår Markus med Daniel.
3: Ja.
0: For der har dere mye vits og mye bilder som sendes hele tiden. Av og til er jeg litt late to the party. Det er ikke alltid jeg svarer.
2: Av og til? Du er jo faen meg aldri på her. Du har meldt deg ut.
0: Nei,
2: ja. Du er med og har meldt seg ut.
0: Ja,
3: men jeg er veldig glad i sånn når det virker som noen har fått slag på en måte. Når du får sånn hafsa.
0: Ja,
3: eller sånn, det er fint. Hever bare trøkket på en eller annen. Det er det man burde gjøre egentlig.
2: Ja, det er sant. Det er jo ergelig også, for jeg skriver ofte feil. Så jeg har skrevet HS, HS, HS i stedet for ha-ha-ha, for A og S-en ligger ved siden av andre. Så det, nå har liksom mitt tastatur på mobilen laget det som, du mener sikkert HS, HS, HS, så sender jeg det ofte da, HS, HS. Det var ikke mer spennende enn det, altså.
3: Nei.
0: I Spania skriver man jo ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. I stedet for ha-ha-ha.
3: Gjør man det?
2: Gjør man det?
0: Ja,
2: er det Jonas Lov-språket?
0: Ja, nesten. Ja. Med en J og en A.
3: Men hvorfor gjør de det? De mener jo ikke sånn.
0: Nei, men jeg er ganske sikker. Hvis ikke det er en myte, så er jeg ganske sikker på at det er sånn du skriver ha-ha-ha i Spania.
2: Ja, for er det sånn jodd er H i Spania?
0: Nå stiller du vanskelig spørsmål.
2: Det høres helt klart ut. F i Tyskland.
0: Ja.
3: Ja. Og så bare en tia, og de har noe greier der, men alle, ja.
0: Men
2: for det er ikke sånn de ler.
0: Jo, kanskje.
2: Det
3: er
2: også mye sånn. Oi,
3: jeg vet ikke.
2: Oi, oi, oi. Det er på sykens språk. Oi.
0: Jeg synes det funker godt så småttalk i tema, faktisk. Det kunne vi fortsatt lenge med.

0: låten heter Talk to me, og du fikk den hos oss I Siesta.
1: Småltak?
2: Småltak.
0: Ja, ja, ja, ja. Det småltåkes over en lav sko her I Siesta.
2: Lo du på spansk nå, eller sa du ja, ja, ja? Det litt vanskelig å vite.
0: Odd, godt. Parert. Jo. Nei, der lo jeg ikke på spansk, der bare sa jeg ja, ja, ja som ja, Jonas Lobb.
2: Vi har fått en melding fra Martine, Smalltalk. Først så skriver hun, vi har fått to meldinger fra Martine. Okay. Jeg tar hele reisen. Først skriver hun Smalltalk Damn Daniel.
0: Damn Daniel.
2: Og så skriver hun Smalltalk Daniel Rørvik. Og så ja. En sånn latter-emoji. Jeg tror hun mente det hele tiden.
0: Daniel Rørvik.
2: Han jo en trønder som pleier å være her I Siesta. Dessverre, eller heldigvis for han, så han I USA.
0: Mhm.
2: Dessverre Foss han I USA. Ja. Det hyggelig at du her, sikkert ikke sånn.
3: Det går veldig, veldig bra.
0: Ja, han har reist bort, så det to uker siesta uten han, rett og slett. Ja, smalltalk Daniel Rørvik. Siggen, kan ikke du begynne? Du som...
2: Du har kjent han lengst.
3: Ja. Ja, her har jeg det.
0: Men samtidig minst, kanskje, siden ja, vi jobber tettere med han.
2: Ja, det sant.
3: Ja. Ja, men tenker dere, liksom, funker det sånn at man skal tenke hvordan man starter en samtale om Daniel på helt sånn nonchalant vis, liksom?
0: Nei, det skjønte ikke jeg hva det betyder.
2: Vi skal bare småltokke Daniel Rørvik okay. som et tema. Ja. Daniel Rørvik, ja. Han jo...
3: Koselig fyr.
0: Ja, ja altså, du veldig glad I han.
3: Ja, jeg synes han har så koselig energi. Får lyst til å gi han en klem, på en måte.
2: Ja, jeg enig, det var en gøy måte. Da. Du veldig glad I han. Jeg har lyst til å implisere sånn, vi hater han.
0: Nei, men sånn...
2: Ja, du jævlig glad I han.
0: Du sa jo at du likte altså, dialekt og måten han snakker på veldig godt.
3: Ja, ja, ja. Jeg får lyst til å vekke, jeg får lyst til å ha han på fange.
0: Okay.
2: Ja, vel, ja.
0: Du litt eldre enn han, så jeg synes du skal passe deg nå, og du vil ha han på fanget.
2: Det ikke mange år som skiller dere.
0: Nei.
3: Nei, det kanskje ikke det. Men jeg tok banen her om dagen, og da ramlet en dame på fanget mitt.
2: Og så var det da du gikk på rykk.
3: Ja, det kunne det vært. Og da tenkte jeg sånn, fader, det ikke ofte man har voksne folk på fanget sitt. Det var litt koselig. Kanskje
2: det
3: en fetisj.
2: Ja, det sant, ja. Det veldig sjelden folk sitter på fanget mitt. Og...
3: Men det var litt sånn, det var så koselig.
2: Ja.
0: Det sånn festing, kanskje. At man ofte sett på fanget til voksne folk på fest.
3: Ja, så
0: det
3: ikke menn
0: fest.
3: Som sitter på fanget. Men du, jeg tror jeg har en ny fetisj.
2: Hva da?
3: Men ikke så seksuelt.
0: Nei, nei.
2: Nei.
3: Men når Daniel kommer tilbake, så skal jeg spørre, vil du sette... Nei, det skal jeg ikke gjøre, det skal jeg ikke gjøre, det skal jeg ikke gjøre.
0: Jeg får stille at det var...
2: Jeg tror ikke så mye å spørre kollegaer. Hei, vil du sette på fanget mitt?
3: Ja, men det helt kommer aldri hjem fra USA, når du hører på... Ja,
0: jeg kan ofte få en sånn, jeg vet ikke om det intrusive thought, men at jeg har lyst til å gå og sette meg på fanget til folk.
3: Ja.
0: I kollega, altså både til deg Markus, til Daniel, til Sofie. Sofie setter meg ofte på fanget her.
2: Det sant.
3: Gjør du det på jobb til din prosjektlæreren din?
0: Ja, det gjør jeg.
3: Oppleves ikke det litt rart forresten?
2: Nei, ikke med Sofie Johansen. Nei. Hun på en måte så integrert I den reaksjonen.
0: Han har ikke gjort det til Tone Donald på en måte.
2: Nei. Altså, Sofie Johansen har på en måte ingen makt over det.
3: Jeg gjør det med Vibeke Fyrst en gang iblant.
2: Sett deg på fanget hennes. Da du
3: sjefen
2: også.
3: Sjefen I NRK, ja.
2: Gå og sett deg på fanget til

0: til Jonas Gahr Støre og begynne å fortelle hva du ønsker deg til jul, for eksempel. Det er ikke så alvorlig.
1: Det er ikke dumt. Eller ha Jonas Gahr Støre på fange. Jeg tror jeg har en sykdom, skal du si.
0: Ja, det høres, det høres farlig ut, sikkert. Ja. Nei, jeg vil nok ikke ha Daniel Ørik på fange. Det har jeg aldri hatt. Vi har jo sittet på ditt fange når... Nei, det har vi ikke.
2: Nei, det er ikke meg. Det er onkel Anders, det er onkel Anders. Som kommer inn og babotter.
1: Å, ja.
0: Nei, Daniel er jo...
2: veldig glad i guttene sine.
0: Jeg mener at Daniel er Norges søteste mann. Ja. Han er så lojal og jovial. Han er lovi-lojal. Jovi-lojal. Den er fin.
2: Den er fin. Ja. Jeg fant jo nå.
0: Anna er min beste hype man. Det har fått du på August.
1: Det ser ekte litt ut som et slag på en måte. Ja. Si
0: Lovi Loyal.
1: Ja, det er noen ja. Som...
2: Eller en artist vi spiller på Petre. Månten surhørt der.
0: Lovi Loyal med Daniel Rørvik.
2: Ja. Jeg elsker Daniel Rørvik.
0: Ja, han er den søteste mannen i verden. Han er også kanskje den mest nevrotiske menneske jeg kjenner. Mm. Men jeg er veldig glad i han. Han minner meg iblant om Ludvig og Flåklippa. Ja. For han surrer liksom rundt i sin egen verden. Det var...
2: Hva skal du si nå?
0: Nei, dette er en av mine favoritthistorier, ikke favoritthistorier, men bare et øyeblikk som viser Daniel så tydelig. Han, da han jobbet i Petermorgen og i Siestad, så dro han hjem før oss, kanskje en time før oss, eller i hvert fall 40 minutter. Da stikker jeg holdet. Og så tusler han ut og går døra, og så skal jeg da, jeg og Anna gå etterpå, 40 minutter etterpå, da vi er ferdig med vårt. Og da står, da er han fortsatt liksom, da går han kanskje 10 meter foran oss der nede, så han surret rundt på kontoret, ja. Snakket med Janne og surret rundt, og da går han liksom, du bare ser den sekken og gangen hans, så er det sånn, ah, der går han.
2: Der er jeg, mann, gutten.
0: Myten, legenden Daniel Rørvik.
2: Jeg veldig glad i Daniel, altså. Daniel er en sånn fyr, du kan ha han med deg overalt, altså. Og han...
1: Han i sekken.
2: Blend inn, han i sekken kan du ha. Han er i snippsekka, i veska, ja. I lomma, på fangen.
0: I lomma til Daniel.
2: Jeg er glad i Daniel. Man kan, kunne snakke lenge om Daniel, altså. Kan du starte låta, Markus? Okay. For jeg kan snakke opp på den, nemlig. Fortsett å sende inn tema til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: de slår følgende stien. Ta hverandre imot om de snøbler.
1: Bare bare går, ja. Fall og slå seg.
2: Smalltalk, smalltalk.
1: Sona litt, det var midt enighet.
3: Hallo!
4: Det der er hele Norge i dag, da folk er litt slapp i dag.
1: Ja, det er noe i lufta.
3: Markus. Det er noe i lufta. Ja.
1: Mm, vi skal fortsette å smalltalke.
3: Det skal vi.
1: Fant du meldingen, Markus?
3: Lona sendt inn.
1: Ja.
3: Lona sendt inn.
1: Ja, jeg kan si det.
3: Ja.
1: Smelta ost.
3: Smelta ost. Kan det bli for mye?
1: Kan
3: det bli for mye?
1: Hva tenker du, Siggen?
3: Hva ditt forhold til smelta ost?
4: Jeg ganske glad i det, men jeg tror ikke jeg har helt den der sånn smelta ost er best i hele verden, på en måte.
3: Nei.
4: Men jeg bodde i et kollektiv.
3: Verden.
4: Ja, ja, men jeg bodde i et kollektiv med en veldig søt mann som på en måte var så litt som et barn nå, som elsket smelta ost så mye at han på en måte snakket alltid om hva hvis jeg bare spiser smelta ost. Så vi tok en sånn lang panneplate og dekket med osteskiva, ja. Og så i steikovn, og så tok det ut. Og så ble det bare liksom en sånn, vi lot det bli litt kjølig igjen, så det ble på en måte bare en svær plate av smeltet ost.
3: Men ble det crispy liksom?
4: Det ble faktisk ganske, det ble overraskende godt, altså.
3: Ja, for det er det jeg synes, det store spørsmålet inni smeltet ostmiljøet er jo, skal det stekes, skal det stekes crispy, eller skal det være smeltet på en måte?
4: Crispy.
3: Ja, for det synes jeg det er både og.
4: Ja. Men begge deler er jo godt, da.
3: Til sitt bruk, ja, for jeg er veldig på at det skal være crispy når du spiser for eksempel en lasagne.
4: Ja.
3: Da vet jeg at det skal være crispy oppe, eller lasagne, som de rareste sier. Men for eksempel i en toast vil jeg gjerne ha det smeltet. Takk for meg.
1: Men det er vel nesten umulig å få det crispy, for når osten ligger imellom noe.
3: Ja.
4: Imellom. Hørte som en forsker som skulle fortelle meg banebrytende om
1: osten. Jeg smelter ost først.
3: Ja. Jeg har forsket på smelter ost på UiT.
1: Ja, på UiT. så forsker jeg på det. Men når den ligger imellom noe,
3: ja.
1: Så blir den jo på en måte våt. Da kan den ikke bli crispy.
3: Nei, det er sant.
1: Det må liksom ligge på toppen.
3: Jeg har faktisk laget et såkalt ostesmørbrød, så blir den jo crispy, men du har rett.
1: Ja, sånn, ja. Ja.
4: Men mindre du gjør det, hva heter det når du tar mat, og så dekonstruert mat? Er ikke det noe greier når du liksom... Det er en veldig sånn trendig greie.
1: Dekonstruert mat.
4: Ja, at du liksom tar for eksempel kjøttkake i brunsaus, og så... Nei, jeg skjønner ikke hvordan det fungerer.
3: Det er for eksempel at du sier, jeg lager en dekonstruert ostekake. Da bare knuser du kjeks, så tar du den kremen, slekk opp i en sånn klump gelé opp, og så er det sånn, det er en dekonstruert ostekake.
4: Ja. Da kunne du på en måte tatt ristebrød, og så laget en sånn plate av ost, og så lagt opp hverandre, hvis du skjønner.
1: Ja, nå skjønner jeg hva
4: det er. Dekonstruert...
1: Det må jo være mulig.
3: Dekonstruert mat, det er kreft i seg selv.
1: Ja, det må man slutte
3: med. Dekonstruert bernes, det er bare egg og rosmarin.
4: Ja, rosmarin. Er det ikke så dum vi mennesker som må finne på sånne ting for å bare få dagene til å gå?
3: Jo, nei, tenk det mennesket som fant på rolleburgeren. Du har laget en burger som ser ut som en pølse, da er vi gone, eller?
4: Og litt råtte. Føler seg litt ut som en råtte som ligger rundt deg.
1: Det er faktisk sant.
4: Det er ikke bra.
3: Jeg tar noen råtter som ligger rundt deg.
1: Er det ikke råtte?
4: Det er jævlig stekt, det er ingen vil ha det, så ligger bare det rundt.
1: Jeg synes faktisk rolleburger er litt godt.
3: Det er jo dritig, det er bare en burger som ser ut som en pølse.
1: Men
3: hvis det hadde gjort det, for hvis det hadde vært en råtte, da håper jeg at de steker den såpass brød, at du kan spise den i halen med isbyen, og så bare spise rundt den.
1: Jeg vil vel ha å tenke på det. Men jeg synes smeltet ost for mye, ja det kan bli for mye, jeg synes det er kvalmt. Jeg liker ikke veldig mye smeltet ost.
4: Men dere er ikke enige at sprøost tror man kan spise nesten uendelig av?
1: Ja.
4: Smeltet ost? Ikke så mye.
1: Nei, smeltet cheddar blir kvalmet.
3: Ja, men cheddar er jo en kvalmenost. Jeg synes aldri det kan bli for mye. Jeg må ofte stoppe meg selv.
1: Sier du
3: og
1: det?
3: Og jeg har jo, Heidi Mo er ikke så glad i ost, så hvis jeg for eksempel lager pizza, så tar jeg ofte halve pizzaen med mindre ost enn andre halvparten, så spiser vi på en måte, da har vi hver vår halvdere vi spiser. fordi jeg klarer ikke å styre meg.
1: Men du akter ikke å ta mindre ost.
3: Nei, og jeg har tatt for mye ost. Mm. Altså, det kan bli litt meget.
1: Ja, det kan bli, altså.
4: Det kan bli for mye.
3: Når du ikke kjenner noe annet. Mm.
1: Ja. Nei, jeg liker kald ost best.
3: Liker du kald ost best? Det er jo ekte kontroversielt, da.
1: På brødskiva, ja.
3: Ja, på brødskiva, ja. Jeg smelter jo ikke ost i mikroen og heller det på en brødskiva.
1: Nei, men sånn, jeg liker våt ost. Nei, ikke
4: all ost. Jeg vet hvordan vi kan løse det. Hvis jeg på en måte, hadde sendt smeltet ost til et veldig fattig uland der de ikke har mat, og bare gitt dem det over en liten periode, så kan vi sette hvordan det har gått på en måte.
3: Kult.
4: Da har vi fått forsket litt.
3: Vi bruker det som forsøkskaniner. Sender dem også smeltet ost. Man kan jo eventuelt prøve. Jeg har aldri hørt noe om kokost.
1: Kokost?
3: Ja, det hørte ut som noe annet når du sier
1: det. Det vil ikke jeg ha.
3: Er kokost.
4: Er ikke det det som er sånn fondue når du... Nei, det er ikke ost.
3: Nei.
1: Jo, fondue er ost, men det er grillet.
4: Ja.
1: Nei, det dypper. Ja, dritt i det.
3: At ost kan smoltokkes, ingen tvil om.
1: Ingen

0: Daniel og Markus.
1: Og Siggen.
2: Ja. Og Siggen.
1: Siggi, du er vår vikar i dag. Hvordan synes du det går?
3: Jeg synes det går bra, men eller jeg vet ikke hvordan det pleier å være. Jeg synes det er koselig.
1: Jeg synes det, du leverer tipp-topp.
3: Tip-top. Men jeg føler meg litt sløv i dag, og det tror jeg det er mange som hører på som er, eller?
1: Ja. Det er jo en rar dag i dag.
2: Ja, ja. Jeg så NRK hadde skrevet sak om at mange er trøtte til fotballen. Ja. Jeg følte også litt sånn, er det nyheter? Ja. Mange er trøtte til fotballen. Er det nyheter?
1: Det sier noe om hvor godt vi har det i det landet her. Ja. Det er nyheter altså, faen. Vi skal nå sette der og kokkelure en god time til her på NRK P3. Til vanlig så er jo det Daniel Rørvik Davidsen som sender sammen med oss, Markus.
2: Ja.
1: Han har reist til USA for å se på VM der, og han har sendt et lite reisebrev i dag til oss.
2: Det har han gjort, jeg må også bare si han, for du har jo nå sagt mye litt til dagen at Daniel har reist. Og hver gang så tenker jeg du skal si han har reist til helvete. For det er ofte det Anna sier til meg, reist til helvete, ja, når jeg sier et eller annet.
1: Men det er til deg, ja, det er ikke til noen andre.
2: Nei, det er sant, det er som regel jeg som skal reise til helvete.
1: Så du kan gå i deg selv.
2: Ja, det, hvor skal man begynne med det når man blir 30? Er det da, når jeg har gått 30 år uten å gå til meg selv, skal jeg begynne med det nå? Vi skal også få besøk av en ny krabat, holdt jeg på å si. Ragnar Syden heter han.
1: Spennende.
2: Ja, veldig spennende. Han er leder for Norsk Tenkelydforening.
3: Tankelyd.
2: Et eller annet sånn. Han er i hvert fall leder for det. Han skal snakke om det. Hva det er jeg ikke helt sikker på selv. Vi får høre hva han sier.
1: Er det du som har invitert han?
2: Det er jeg som har invitert han, for jeg synes at vi må snakke litt mer, ta vårt samfunnsoppdrag som en allmennkringkaster på alvor, og lære om tenkelyder.
1: Vi skal også ha papegøye som en sånn imitasjonslek, der jeg har tatt med to lyder til dere, Markus og Siggen, så dere skal etterligne etter beste evne. Hvordan er dine imitasjonskunnskaper, Siggen?
3: Jeg føler ikke at jeg noen gang har prøvd det.
1: Nei.
3: Det blir kanskje første gangen da.
2: Ja, artig.
1: Det blir spennende. Jeg kan si at det er en fotballspesial i dag.
3: Ja, det er det. Ja.
1: Så bli med værende her sammen med oss. Nå får du til Lara, det er låta Syden. Nei, ikke Syden, sjelen.

0: Månedens urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller

0: My Friends, og du hørte den i siesta på kanalen NRK P3.
1: Festen før fasten.
0: Festen før fasten, det vi inne i nå. Velkommen, Siggen. Første gang du inne i det her lille matuniverset vårt.
2: Ja.
0: Ja, vi skal snakke om mat. Markus, du har et spørsmål.
3: Jeg har et spørsmål. Siggen, du har jo to små barn.
2: Ja.
3: Og det jeg har fått inntrykk av at noen foreldre gjør, er at de gir barna sine, håper å si, kvalitetsmessig dårligere mat.
2: Oh, ja.
3: Og så spiser de bedre selv. For eksempel at de gir de sånn billig makaroni og gilder grillpølser, liksom.
2: Ja.
3: Men selv så kjøper de bedre mat til seg selv. Gjør du det?
2: Og
3: det
2: er sånn samtidig ved middagsbordet,
3: ja, spiser man... Ja, man spiser forskjellig, fordi barn ikke setter pris på, for eksempel...
0: En god entrekott.
3: Ja, eller andre lår for den
2: ja.
3: Der. Altså.
2: Ja, og jeg spiser vel kanskje litt som et barn selv, og det kanskje det problemet ligger. Ja. Neida, men nei, egentlig ikke. Men det har vel kanskje skjedd at man har hatt, liksom, å, nå skal vi spise sushi, og så liker ingen det, og så... Mm. Ja, her noen rester fra i går.
3: Ja, så det ikke sant, det må du skjønne.
2: Ja, så ikke med liksom, ikke i hvert fall planlagt, nei.
0: Mm. Vil de mest spise pølse og spagetti?
2: Ja.
0: Det er liksom, ja. Det er det det går i, hvis de får velge.
2: Ja, det er jo egentlig det.
0: Lar du dem ofte velge middag?
2: Nei, egentlig ikke, men det blir veldig ofte sånn at vi spiser middag, og så må de, på en måte, de ha et mål til rett etter middagen igjen. Som er litt skuffende, selvfølgelig.
3: Ja, for barn, de er liksom sånne gremlins. Altså, det er jo liksom en sånn, ja, de må spise da, da, da,
0: ja, ja, ja.
3: De må ikke gjøre det, de må gjøre det. Og... Mm.
2: Ja, og så blir det sånn, ja,
3: vi... Man skal klare å være av barn.
2: Middagen
3: slår. Til en som
2: har barn. Jeg setter pris på det.
3: Barnens mann forteller.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: For barn, det er litt sånn.
2: Det er litt sånn, det er litt sånn. Nei, men det er litt som gremlins.
3: Det... Ja, ikke sant?
2: Ja.
3: Så da er det ikke sånn at du spiser egne fantastiske middager
2: nei.
3: Mens barna dine sitter og sulter ved siden. Eller ikke sulter, men spiser grillpølser og...
2: Nei, men jeg er veldig glad i sånn fiskepinner og kjøttkaker og fiskekaker og sånn selv.
3: Ja.
2: En liten basic...
3: Ja, så du spiser barnas menyer.
2: Ja.
3: Hva med Johan da?
2: Min svenske mann.
3: Ja.
2: Ja, han...
3: Det er bare suksessen,
2: nei. Han, eller?
3: Han spiser bare smørgåstårta og...
2: Han er vokst opp på smørgåstårta.
0: Han vil kun spise på IKEA, han har
2: ja. Du, hallo? Og jeg elsker å spise kjøttboller på IKEA, jeg gjør det faktisk det.
0: Det er faktisk jævla godt.
2: Ja, det er ganske så godt.
1: Festen før fast.

0: Faruko med låta P-pass, den hørte du her hos oss I Siesta, hvor vi nærmer oss dessverre. Vil jo kanskje mange si, heldigvis vil noen si I slutten av denne sendingen.
1: Det jo sikkert noen som hver dag mellom 11 og 1 tenker, ja. Helvete å være tilbake, ja. Sitter og skriker og snakker om fotball, og herregud altså.
0: Ja, vi snakker ikke så mye om fotball.
1: Nei, det sant.
0: Vi ser jo ikke på hva det egentlig. Markus.
1: Altså, du satt jo oppe...
0: Ja, jeg sa egentlig. Jeg sa, vi ser ikke på det egentlig.
1: Helvete, nå jeg fyrer borti fisken der.
0: Siggen, vår kjære vikar. Hvordan går det med deg nå?
2: Du, det går bra. Jeg håper dere synes det har vært ok. Og jeg begynte jo I dag før vi gikk på lufta, så merket jeg sånn, du, hvis den røde prikken lyser, det sånn at man på da? Så jeg føler at man jo litt rusten I faget. Men,
1: nei, Siggen, når det røde lyser, så betyr det at bussen stopper på neste stasjon.
0: Ja. Yes! Der du god!
1: Der jeg på.
0: Men det altså, du jo, du jobber jo I NRK, du produserer jo.
2: Jeg gjør jo det.
0: Både Erlend og Steinar, altså en av Norges største podcast, det jo du som rett og slett sitter bak spakene.
1: Ja. Kanskje, det, kanskje litt av din podcastmagi renner over på oss, så du dripper litt på klokkerne her
2: også. Dripper på klokkerne, ja. Det fint.
0: Det fint. Hvis du som hører på akkurat nå, for eksempel hopper inn I siesta nå, eller ikke har fått med deg alt, og gjerne vil det, så klipper jo vi, Markus, podcast av sendingen vår.
1: Det riktig. Det gjør vi nå med en gang etter vi to har spist lunsj, Anna Folkestad. Nå begynner det å bli sultne her for alle tida. Nå Siggen begynner å sette to sånne, hoppas I rømmebeger, det ikke det?
2: Fløte, sånn som må fløte. Kaffe for litt på,
1: ja, du sitter ikke med to fulle rømmebeger I studio som du har spist under sendingen med skje. Men vi alle tre sultne. Men da, når vi ferdige med det, da går vi og begynner å klippe podcast av denne sendingen. Da fjerner vi all musikken. Så da får du ikke P-pass eller noe av det. Og så får du bare den gode praten som Du får smalltalk. Du får, når vi hadde besøk av Ragnar Syden, du får også høre Siggen skulle være Ståle Solbakken, som var kanskje mitt forrige øyeblikk.
0: Jeg synes det var et veldig godt øyeblikk. Jeg synes du sporty, altså. Slenge det på.
2: Det var voldsomt.
1: Jeg føler alltid når folk kaller meg sporty. Jeg føler meg veldig gammel.
0: Ja, jeg trakk meg litt I det jeg sa det, men jeg hadde ikke noe annet ord.
2: Ja, og så det på en måte det ordet du sier, hvis du I hvert fall ikke kan si sexy på en måte. Det motsatt av sexy. Det liksom sporty.
0: Jeg synes du både sport og sexy. Jeg blunket til deg med et øye.
2: Eller snacksy. Hva synes du om det uttrykket?
0: Snacksy.
1: Det brukte man før I tida.
2: Jeg hadde
1: brukt det om, sagt til en kompis sånn, ja, hun snacksy. For da høres på at hun en gammel gris. Og så er det veldig artig at du bare forklarer at blunket til deg med et øye.
0: Jeg forklarer ikke hva jeg sier at jeg gjør det.
1: Nå blunket til deg med et øye.
0: Ja. Wink, wink. Jeg sjekket hva det var I kantina. Japansk beef curry med basmati ris, vårløk og lime.
1: Ja, hva tenker du? Skeptisk. Der du 50-50.
0: Ja, der jeg. Det kommer på hvordan den ser ut og lukter.
1: Men det spinatsuppe også. Spinat, som jeg sier.
0: Spinatsuppe. Ja. En undervurdert suppe.
2: Ja, men vet du hva? Man skal ikke varme opp spinatsuppe flere ganger. For da kan man få litt noen nitrat.
0: Dårlig mage.
2: Nei, jeg vet ikke, det liksom, det blir litt gift etter hvert hvis du gjør det mange nok ganger.
1: Nanitrat?
2: Nitritt eller nitrat eller et eller annet sånt som skjer med spinatsuppe spesielt.
0: Jeg spiste en oppvarmet bønnesuppe en gang.
1: Ja, og da?
0: Ja, det skulle jeg aldri ha gjort.
1: Du var svidda hele bygda.
0: Ja. Jeg satt ikke på jobb og fremstille det sånn at jeg var ikke værre.
1: Nei, du går under gørte og alt det. Nei, men sikkert, det hørtes også veldig sånn, skal ikke varme opp det to ganger.
2: Nå tar Markus opp en liksom-sig, en imaginær sig.
1: Ja, det har jeg sagt dere, men jeg må faen ikke være oppsippa to ganger.
0: Du hadde kledd og tatt deg
2: I liten slutt. Det var sånn jeg ble løsmiddelskadet, på en måte.
0: Ja, og siden vi har vi nesten ikke sett deg.
2: Nei.
0: Takk for at du var vikar da, Siggen.
2: Det var så hyggelig.
1: Det har vært veldig hyggelig, Siggen. Takk for nå. Det har vært veldig fint.

Better Wrap Me der altså, med Nelly Moir som en norsk artist. Jeg visste ikke at hun var norsk før hun var med I P3 Live, og det synes jeg kult, for hun ordentlig flink. Det kommer flere norske artister på banen her I Punch nå. Her får du boybandet, hvis jeg kan si det sånn, Vetche med låta Nummen.

0: trist ut for en eller annen grunn.
1: Nei, det bare...
2: Han holder seg for ansiktet og lukker øynene.
3: Sånn, så etter jeg etter dritmasse mat, så bruker jeg å pakke meg ned. Det er en sånn greie jeg har. Jeg bruker å pakke meg inn i hendene mine, og så gjemme meg sånn.
2: Hvorfor det?
0: Er skam?
3: Nei, det er bare... Det er liksom jeg tenker slappe av uttrykk. Ah, ja. Jeg slapper av med å bare mose hendene mine inn til øynene, og så slappe av. Og så tenker jeg sånn, av og til. Ja.
2: Men er du stresset da, eller hvorfor har du så god for å slappe av?
3: Altså, jeg prøver jo mitt beste å ikke snakke om VM.
0: Ja.
3: Som radioreporter.
2: Ja.
3: Og det er jo fort gjort at man gjenger en felle at man snakker om det hele tiden. Så jeg skal prøve nå å holde meg.
2: Ok.
3: Til ikke å snakke om VM.
0: Men for en fantastisk kamp, ok.
3: Ja, enig. Men, hvis det ikke er VM, hva kan man snakke om da? Jo, årstider.
2: Årstider, rett og slett.
3: Som for eksempel sommer.
2: Ja.
3: Og sommerlåt, sommerartist.
2: Ja.
3: Har dere en soleklar, sånn, dette er min all-time sommerartist gjennom tidene?
2: Kevin Harris.
0: Men den ikke dum, altså.
2: Kevin Harris med Funk Wave-albumet. Det dritbra. Det bare sommerlåt på sommerlåt på sommerlåt.
0: Men det er litt samme gata, men før i tida så var det litt sånn Avicii, faktisk.
2: Mm.
0: Det synes jeg var litt sånn sommervibes.
3: These are the days we've been waiting for.
0: Men vet du hva jeg savner når det kommer til sommerlåter? Sånne one-hit wonders. Jeg savner de.
3: Ja,
0: som kommer en sommer med en dritbra låt.
3: For eksempel, vi spiller opp på Peter her, Temper City, Self-Aware.
0: Ja.
3: Den kan du slenge litt inn på den One Hit Wonder.
2: Men det følte jeg også var Sara Larsson med Lush Life når den kom. Det var litt sånn, for det var ikke så fryktelig kjent i hvert fall. Så når den kom, så var det veldig sommerlåt for min del.
0: Jeg er enig, men det er ikke noen One Hit Wonder lenger. For eksempel Somebody That I Used To Know, da.
3: Goatee, ja.
0: Det var jo den One Hit Wonderen på sommeren. Jeg husker ikke når det var 2013 eller noe.
2: Men også Veronica Maggio om sommeren også.
0: Ja.
2: Altså, svenske låter på sommeren generelt, det er glad i, altså.
0: Swedish House Mafia.
3: Don't You Worry, Child.
0: Ja.
3: Altså, jeg grein og grein til den.
2: Kato er bra på sommeren.
0: Det er veldig bra.
3: Altså, jeg har jo både en internasjonal favoritt, og så har jeg en norsk ny favoritt. Jeg mener, du sa One Hit Wonder.
0: Ja.
3: Han norske artisten er ikke helt sånn One Hit Wonder. Han er flere låter. Men akkurat på sommeren, der treffer han altså spikeren i kista for min del, altså.
2: Morgan Solele?
3: Ja, vi skal til et medlem... Nei. Vi skal til et medlem av Undergrunn.
2: Åja, du har Marstein med Sommerhus.
3: Jeg vil ikke si... Hva for et medlem?
0: Marstein Sommerlåter.
3: Jeg skal ikke si...
2: Velkommen til mitt Sommerhus.
0: Jo, det skjønner jeg, men er det litt sånn... Okay, ja.
2: Han er ikke One Hit Wonder, da.
3: Jeg skal ikke si hva for en av dere er, men derfor er jeg medlem i Undergrunn, og så en soleklar internasjonal artist. Ja.
2: Ok, det blir spennende. Du som hører på får følge med videre for å få svaret på Eskil sine sommerbangers her på P3. Dette er også en fin sommerlåtsfusset. Her kommer Johnny Onkel P med...

0: P3. Urørt. Måntens Urørt er Rigla.
1: Vi er Rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.

Andrea Lykke kommer en melding. Da vet jeg låta. Jeg og mellomtrinnet sang denne sangen foran hele skolen. Det ikke fantastisk da? Det veldig hyggelig med melding altså. Vi skal fortsette med Ida Nord. Bare de.

Body, låt som kom ut i 2024, like sterk i dag. Vet du hva? Nå skal jeg innom et tema som jeg vil gjerne høre litt mer om. Jeg veldig nysgjerrig når det kommer til dette temaet. Bli livet bedre med hund? Med en bikkje? Det kan du... Det svaret der vil jeg gjerne høre fra deg inne i appen NRK Radio. Gjerne fortell meg litt, hvis du har en hund, gjerne fortell litt om den. Hvordan livet ditt er. Bli livet bedre med hund. Jeg har alltid hatt respekt for folk med bikkje. Selv har jeg aldri hatt det i familien. Jeg har hatt allergi for hund, spesielt når jeg var liten. Jeg tror den allergien har gått litt mer vekk jo eldre jeg er blitt. Og så vet jeg jo det finnes allergifrie hunder også da. Men altså, livet med hund. Respekt kommer av flere ting. Altså, jeg var og så fotballkamp i går ute på en sånn uteplass. Der kjenner det en kar med en bitteliten chihuahua gående midt i folkehavet, folkefesten, om å passe på den. Det synes jeg sterkt gjort, altså. Og på reise, ikke minst, om å ta med seg den hunden overalt. Ikke det litt stress for dere som har hund? Altså, pakker den opp i beggen, kan vi ta med inn i landet, kan ferde en plass på det hotellet der, hvem skal passe på den hvis hunden hjemme. Og så vi på flere fest opp igjennom, der folk har hatt bischene sine i støva, midt i et fors. Det greit? Det sånn respekt for hunden, liksom. At den hunden gjenger rundt der midt i Balenciaga-vræl, liksom. Jeg vil gjerne høre litt for og imot, da. Kanskje du som ikke hund kan argumentere for at livet er bedre uten. Og så nå ser jeg også på NRK at de advarer hundeegere før ferien og latt hundene bli hjemme på grunn av sykdom. Risiko for sykdom. Det med et stressmoment. Nei, jeg har respekt altså for folk som er hund. Men bli livet bedre med hund. Kanskje gi meg et svar på det inn i appen NRK Radio. Jeg har masse hundeegere i Peter Meskel-universet. Nei, det vil jeg gjerne finne ut av den neste timen. Og vet du hva? Hvis du ikke er hund, så tror jeg dette her vil påvirke deg til å ville kjøpe en altså. Vi skal få Fuckleberry Hinn på besøk her med låta Dog.

Annika med Livsforlatt her på P3 med Eskil. Blir livet bedre med hund? Ei bisje? Det lurte jeg på for et par råter tilbake. Selv har jeg veldig respekt for deg, sier bisje. Jeg har jo hatt venner og familie som har hunder, og jeg ser det på mest som litt styr og litt ork. Med spørsmålstegn bak. Jeg vil gjerne høre fra deg som har bisje. Og det litt kjekt da, når jeg færer inn meldinger som svarer litt på dette her da. Men litt sånn artig vri, vil jeg si. Altså anonym da. Skriv, har stor hund. Ja, man blir bunnen ikke lett å komme fra. Vi lat hunden være hjemme hvis vi på konsert. Drar hjem etterpå. Tek aldri med hunden på 17. mai. Og lignende, han har det beste hjemme. Har man ikke små barn, får man det med en hund. Mykje styr. Punktum ferdig. Altså, det virker jo litt som at vedkommende her angrer litt. Kanskje hvis en skal lese mellom linjene på at en skaffer seg en stor hund. Men altså, er litt kjærlig allikevel da. Veldig hyggelig. Even, han har hatt hund mykje i oppveksten. Jeg har hatt hunden mye i oppveksten, gikk noen år uten å skaffe meg på nytt. Og det å ha hunden, ja, det er stressende, og det er det krevende til tide. Og så har man valgt å ta vare på et levende vesen. Det er dypt. Man har også sagt ja til verdens største gleder og verdens største sorg. Quote fra ukjente kildeskriveren. En og samme så har man bare hunden i en kort periode av livet. Men den perioden av livet er jo hele livet til hunden, sant? Hunden er ikke for alle. Men for deg som har det, så vet man at hunden gir mye kjærlighet og mye glede, skriver Even. Livet blir også litt mer komplett med hund. Jeg synes det veldig fint, altså. Du fikk på en måte vist begge sider av saken om livet blir bedre med hund. Jeg føler det både og, virker det som, i litt eller annet. Jeg ser veldig stor pris på det. Blir hund bedre med livet? Det stiller jeg på NRK Radio. Og hvis du har lyst til å nevne litt om din egen hunderase, er jo det bare hyggelig, da. Hva for hund du har, en stor, liten. Hva heter den, for eksempel? Det kan du også sende inn i melding på. Frem til den tiden, Delara skal få sjelen.

Jeg føler at der har vi alle vært. Vi har alle vært i en periode i livet når vi litt yngre, der vi bare litt unge, dumme og lovende. Og nei, jeg digger den sangen. Og en annen sang jeg digger, det Risk med Nossan, som vi skal

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ja, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva...